Nana kanu kala ja kanu madiana Fantala kanu keni wo kanu madia Sodibi dibi wo suba dibi.